Maukai Lutra. Maukai Lutra. Maukai Lutra kad aš akmu. Maukai Lutra kad aš akmu. Maukai Lutra kad aš akmu. Kai Lutra kad aš akmu. Lutra kad aš akmu. Sauron lada kad aš akmu. Sauron lad ulgas aš akmu. Sauron lad ulgas atmu. Sauron lad ulgas at. Lad ulgas at. Lad durp